Oya lo ma tele, nibi lo ma kusi. Elaja, shini lo ja elaya. Oya lo ma tele, nibi lo ma kusi.